Радмила е една красна женска. Но тоа не правам само за тоа која е моја. Беше прашат керга коли мошка како се мече за неа, ама бо повидал исто.